O reditse radio ya gago ya mantlha mo diredio tsa selegae a ganang FM.

0: ke malume wa tsona. Sho, lena ke malume wa tsona. Sho, ke malume wa tsona. Hey, lena ke malume wa tsona.
1: Purchase room, my heartbeat 90.0.

ke DJ Petcat me na re ngwaneso ena re ngwaneso me tota go pola ke ne ke go tsetse jalo tlhe ka tlhamalalo ka kwano go tswa temmolo mo tshuleganyong ya rona ya Hits Countdown ke ne ke tsotse Liquid Deep fa bana ba re For the Night me tota ke boa jalo tlhe ke go tshamekela Tuli T fa na re monate o kokae monate o kokae me tota se se botlhokwa ke go itse gore monate gompieno bona tlhe o ka kwa kwa go DJ Zodi One Man Show me tota ke boa gape ke ntse ke go gopotsa wena o le mošwa gore bona tlhe se se botlhokwa ke go itlhokomela se se botlhokwa ke go itlhokomela mme tota ga ke boela happeneng ele ya ga Liquid Deep

Diana re gore I do re bona tle o bolella bo malome gore bona tle a kono direng bonnete jwa gore lwa go motsaya me tota ke dumela jalo gore tle ke go tsentse mo boikutlong jwa tota gore o ya lenyalong kgotsa ke go tsentse mo boikutlong jwa gore ke la matlhatso le matlhatso yo e leng gore go ketekwa manyalo ka ona metsotso e le masome a mane le borobedi morago ura ya balesome le bongwe ke ne ke go tsetse jalo o ifrera ke ne ke go tsenya hela mo mmuting wa gore ka gongwe wa iketla jaanong wa lenyalong ka gongwe tota o baakanya bana jaanong gore banaka ke nako re a tsamaya ke nako tota ya gore re a go tsamaisa se nne nne mme tota ke tshepa jalo gore o itumelela thulaganyo ke tshepa jalo gore ke go tshwere sentle ke tshepa jalo gore bona ga ke senye la matlhatso wa gago gopola naka leina ke bidiwa mogote wa poko mme matsatsing ja gompieno ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya jalo tlhe lecoliswa yo o dirang bonnete ke gore tsadikgang ura ka ura ebile e seng ura ka ura o tlodisa hela ura mo ureng e tlabang e latela ga tle go nna teng wa go o na le teng mo ureng e hitileng ka jalo o tlodisa hela ura ba dira bonnete jwa gore o ka kwano go dira bonnete jwa gore wa re itsise gore di emele jang mme tota thulaganyo ya hits countdown e santsentse e tswela pele ke a leboga.

re tsaba fela jalo nna le wena ka kwano mo nthulaganyo ntle ya hits countdown ga ke re jalo ke jaaka ke gora kere re mo le gatong la bohelo lwa thulaganyo ntle ya hits countdown gopola ga isa le ke simolotse le wena kwa tota mo mosong ka ura ya bolesome me tota nna le wena gare me tota re ntse re tswela pele me tota re a mo tota re go dirang bonnete jo gore re a go laela ting me tota ke tshepa gore ke ntse ke tsamaisitse la matlhatso wa gago sentle ke ntse ke tsamaisitse la matlhatso wa gago bono jana mo e leng gore le wena o utlwile gore wa poko o ntsha ntshwere sentle ka mmino mme tota ke a mo akgola ke a kgola le mmino wa gagwe ebile ga ke re jalo tota tsatsi le setse le ntse le tsamaile ke nako ya gore le nna ke tle ke simolole jaanong ke tsenelela mo dilong ke simolole jaanong ke tlhapa ke dira eng ka gore bona o tla bo wa re tlogela e sekgale mme tota ke kopa o se ka balabala sepe ga o a tshwanela go lebala sepe ka baka lwa gore ga re setse ra kwa re hetsang teng o tshwanetse o gopole gore ke temo e leng gore jaanong thulaganyo eno ya gore fitlhisa kwa pineng e e leng gore e kwa setlhoeng e leng gore tota bona ye mekoko kwa setlhoeng ebile ga ese go tloga mo bekeng e hitileng ke pine e leng gore ga e le ko kwa number one o tshwanetse wa bo o itse gore go raya gore tota ke pina e maemo a kwa godimo go raya gore tota ke pina e tlotliwang go raya gore tota ke yone pina e mogote mme tota pele ke fitlha mo go ona tota ke ntse ke tsena mo mafaratlhatlheng ke lebelela gore ke pina di fetse e leng gore di teng mme tota ke etse tlhoko gore

gore o etsa hela jalo ga bona ga hukotse batle ba bui jalo ba re ba e bitseng ba re ga fokotsa gona le lereo le le dirisiwang gore ga fokotsa boleng jwa teng mme ke tlale akanya lereo leo ke tlatla ka lone ke tle ke go bolelele gore ke lefeng mme tota navy tota bomculo o dirile bonnete jalo ja gore ga senye pina sa se dirang fela ke go tlhatlosa boleng jwa pina ke go tlhatlosa tota tlhompo ya pina gore le rona ga re utlwa re bo re utlwa mme tota ke dumela jalo gore re expecta more bookings for DJ Zintle ga mmogo le tota youngstana le navy wo mtulu mo pineng eno ya bona e tswileng ka gore yona ya utlwaga e utlwaga nna tota ga ke nyatse ga ke nyatse ga ke itse wena o utlwa ya nna ga ke nyatse tota ke bona e le pina e leng gore e maemo wa kwa godimo ke bona e le pina e leng gore e ikemetse ga gona mo e tlhaelang teng yona e ikemetse mme tota nna le wena re tsama fela jalo ka kwano mo ne o thulaganyong ntlhe ya hits countdown mme tota ke go ka etse ke re ga ke itse gore ke go tseela di le mmalwa pele tota ke ya go tswala thulaganyo pele tota ke go neela ele e leng gore e kwa setlhoeng e leng gore e tshwetse maemo a ntlha mme tota ke akanya gore ke tle ke go tseela e le nosi bona tlhe ke tshepa gore yo e leng gore tota ke morulaganye wa dipina tsa ka kwano mo ne hits countdown a se ka bampetsa ke dira fela bonnete jwa gore bona tlhe re hitlha kwa nakong ele e nna le wena re yang go kgaogana mo go yona mme tota re ntse re tswela pele fela jalo ka kwano e teng pina e leng gore e kwa setlhoeng le wena o ka nna gongwe ga o dutse foo o bo ipotsa dipotso gore ke ipotsa gore ke efe e leng gore e kwa maemong a ntlha e leng gore e tshwetse maemo a ntlha mme tota a reetse fela jalo nna le wena ka kwano mone thulaganyong ya hits countdown tota re ke botseo re se dirang jaanong re ikgoeletsa tota kwa e leng gore nna le wena re ya go heeletsa re laela teng.